0: bino ke letabo mo go ibale nna
1: mo shugulo o fitla na botlhano ke ba le nna
2: a le to hi ho re ho bela
1: ke ba le nna